ما کلاه پر از پلیم کردی پر از نه پای کسی دو نه چه کلاه کردی نه و هر کدومی نه و برگ برگانی رو کلی کوک نمی‌دونم تا دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو دو دست کو دو د

0: مطلب در بدستی چلای دول گرم آبا ناکولو
1: اس ایک ایک مطلب آسان پر بدستی رو نای هر دیگ بدائی سید قامدت بسر ادر رو نای اچھوک آرکو لگی لیچ ای لیچ تکوشیل رسوس سر ببر آجیسن ماد برا بر ناکولو پس سہرت سازان پر اگر آئین چھا
0: اس ایک مادر جی پیو پرات گری کا بدائی حر سمید بھرنا ہونا سک نسن
1: سچ سچ چھا ایہ جستی رو نتا سرو فارم بھلی
0: हमारा
1: प्रशिक्षण
0: सिद्धांत तथा अपना

0: نتیجه پوری به پوری کلینیک ایس تلگان آپولو کلینیک با ایهی تیت نوگتی دس رو سانی بار بارستا سمایه تتا مولی رو بس سگه داکتر جای بهادر خطری
1: هر جرمی تتا بس آبا بس سگه داکتر بک جا بشن پم رکار
0: بارستا چالا یم تتا کستر بس سگه داکتر سسر کاکی
1: بارستا